0: Good day, dear radio listening. This is an English language learning program of Zabondon from Radio Tajikistan. We wish you a pleasant and successful day. Today we are with you, me, Mehruna Razazada, my college Komroni Abdulvali, and the program producer, Johnny Becky Idibek. Every week we explore the English language together through useful grammar, everyday vocabulary, and practical conversation. Our goal is to make learning English simple, enjoyable, and effective. So stay with us and let's begin today's lesson.
1: Дуруд дӯстони азиз, шунавандаҳои бисёр арҷуманд, барномаи забононро мешунавед мустақиман босам рӯи ҳамон мавч, яъне 104.7 FM. Бо шумо ҳастем аз солони барнома, банда Комрони Абдували, ҳамкорам Меҳруна Бону Разоғзода, инчунин коргардони барномаи мо Ҷонибеки Идибек босам, чун ҳамешагӣ дӯстони арҷуманд атрофи як мавзӯъ бо шумо суҳбат хоҳем кард ва мутмаин ҳастам, ки мавзӯе, ки ин навбат босам ҳамкорам Меҳруна Бону баҳри мову шумо интихоб карданд, албатта барои шумо писанд хоҳад омад ва инчунин ҳар мавзӯе, ки пешниҳод мегардад дӯстони арҷуманд, як кӯмаке барои омӯзиши забони англисӣ барои мову шумо кӯмак хоҳад кард. Албатта дар сурате, ки мо тамоми нозукиҳои онро таваҷҷӯҳ намоем ва воқеан вақте ки таваҷҷӯҳ мекунем ба қавле аз сидқи дил вақте онро аҳамият медиҳем ва ҳар як нозукӣ ва ҳар як албатта баъзе камбудиҳое ки шояд дар рафти суҳбат аз ҷониби мову шумо мешавад бо ҳамон дӯстони худамон вақте бо забони англисӣ суҳбат мекунем, ҳамин нозукиҳо ё камбудиҳое ба қавле оддие ки мешаванд метавонанд дар раванди суҳбат ба мо халал эҷод кунанд. вале агар мо бештар кӯшиш кунем барои худ ёддошт кунем ва ҳар як нозукие ки мешавад дар доира он мавзӯъ баҳри худ қайд карда бигирем ва мутмаин ҳастам, ки ҳамон мониҳо, ҳамон мушкилиҳо бартараф хоҳанд гардид.
0: Бале, пеш аз шурӯъ кардани ин мавзӯъ, ки дар ин наши барнома интихоб кардаем, бошад ки рақамҳоро эълон созем. 2760.
1: Бале, ва 2760-20 аст барои оное, ки шояд савол доранд, дархост доранд, пешниҳод доранд, имконияти шояд дар барномаи мо иштирок карданро доранд, метавонанд бо ҳамин рақамҳое, ки қаблан барои шумо пешниҳод кардем, зикр кардем, метавонед занг бизанед.
0: Бале, сомиёни гиромӣ, забономӯзони муҳтарам, ва имрӯз мавзӯеро, ки мо интихоб кардаем, қисми ёнки намуди дуюми ҷойнишинҳои соҳибӣ дар забони англисӣ мебошад. Хуб, агар шумо то охири барнома моро гӯш диҳед, бо диққати нашри барномаро гӯш диҳед, хоҳед фаҳмид, ки ҷойнишинҳои соҳибӣ кадомҳоянд, шумораашон чандтоянд, дар куҷо истифода бурда мешаванд, фарқияти онҳо аз ҷойнишинҳои нави якум, яъне соҳибӣ аз нави дуюм дар кадом аст, хоҳед фаҳмид.
1: بله خب دوستان عزیز، واقعا یکی از موضوعهای مهم خواهد بود، به خاطر که وقتی ما در برای جانشین های شخصی اگر معلومات جانشین صاحبی مزارت اگر معلومات نداریم، ما نمیتوانیم با زبان انگلیسی نموما دل خود زبان های خارجی وقتی ما جانشین های شخصی رو نمیدانیم در معاشرت بلد نخواهیم بود، در معاشرت موفق نخواهیم گردید.
0: بله واقعا، و ما نوی یکومی جانشین های صاحبی رو چند نشرهای قبلی برنامه زباندان پیشکشی زبان آموزان پیشکشی شنوندگان کرده بودیم، از همین لحاظ این با تصمیم گرفتیم که намуди дуюми ҷойнишинҳои соҳибиро ба шумо шарҳ диҳем. Хуб, ҷойнишинҳои соҳибӣ дар забони англисӣ possessive pronouns тарҷума мегардад.
1: Хуб, ҷойнишинҳои соҳибӣ, чун забони тоҷикии мо тааллуқ доштани исмро мефаҳмонад, масалан мо мегӯем ин қалам қалами ман аст, ин китоб китоби ман аст, ин телефони ман аст, ё ин модари ман аст, ин хоҳари ман аст, метавонем бигӯем ин мизи ман аст, ин маблағи ман аст, ин телефони ман. Садҳо масалан ашрову садҳо шахсиятро метавонем инҷо истифода барем.
0: Воқеан, чуноне ки аз номаш бармеояд, ҷойнишинҳои соҳибӣ ба ки тааллуқ доштани ягон исмро мефаҳмонад, яънки мо ба воситаи ҳамин ҷойнишинҳо соҳибиятро муайян месозем. Чӣ тавре ки гуфтем, дар исмҳои оддитарин, масалан дар муоширати ҳамарӯза дар забони тоҷикӣ низ мо мегӯем ин худкори ман аст, ин ашё аз ман аст, ин китоб аз ман аст, ёнки ин модари ман аст. Ҳамин гуна аз ҳамин ба воситаи ҷойнишинҳои соҳибӣ мо фикрҳои худро баён месозем.
1: воқеан, яъне ин ва ё он чизе, ки ба мо тааллуқ дорад, پس ما اون را اشاره میکنیم که از من است، این از فلانی هست، این از برادرم است، این از خواهرم است.
0: بله بله، شما نیز همین نکته مهم را قید کردید که بدون جانشین های صاحبی معاشرت کردن برای ما خیلی دشوار میگردد. اگر بله. که ما نتوانیم بگیم این از آن من است، یعنی که معین کردن نتوانیم این
1: از آن کی تعلق دارد.
0: بله، چگونه میتوانیم خب درست معاشرت کنیم، چگونه میتوانیم فکر خود را درست ابراز سازیم. خب و آن همین جانشین ها چطور که ما گفتیم مثال های با زبان تاجیکی مثال آوردیم، در زبانی تاجیکی ما یک نمود است، تنها میگویم این از من است، این از تو است، این از اونها است، این از وای است. ولی این رو در زبان انگلیسی دو نو بیان میسازند، یعنی که جانشین های صاحبی رو در زبان انگلیسی دو نمود کردند و دو گروه جدا کردند. خب نمود یکم رو چطوره که گفتیم ما در نشر های قبلی گفته بودیم، ولی بار دیگر یک بار یادآور میشویم که بله کدام ها بودند.
1: یعنی از من،
0: از من مای،
1: از تو یا از شما
0: یور.
1: خب از وای،
0: از وای اگر جنسی زنانه باشد هر، اگر جنسی مردانه باشد هیس، اگر بی جون باشد ایت.
1: از ما،
0: از ما اور،
1: از شما
0: یور،
1: از آنها
0: زیر.
1: خب همین گونه است شنانده هرچمند، این یعنی نوع یکومی جانشین های صاحبی است.
0: بله. خب باشد با جانشین های شخصی بگویم برای ساده تر فهمیدنش، مثلا من وقتی که من در زبان انگلیسی آی می شود، وقتی که از من بگویم الکای مای،
1: مای
0: رو استفاده می
1: برم، سلام مای بوک.
0: بله، اون که از تو، از تو یور می شود، ولی بگویم تو یو.
1: بله.
0: خب وای دختر باشد شی و جانشینی صاحبیش باشد هر، وای پسر هی جانشین صاحبیش باشد هیز. و برای خب اشیاهای بی جان، اسم های بی جان انگلیسی زبان ها جانشین ایت دارند، ایت رو استفاده میبرند و اون نیز صاحبیت دارد. وقتی که مثلا از یگان اشیاء بی جان از گفته یگان چیز رو با همون چیز تعلق میدونیم ایت میگویند در صاحبی، جانشین های صاحبی. از ما که گویم وی، از ما اور، شما یو، از شما یار، از آنها زیر، آنها زی.
1: خب تشکر شنانده عزیز، حالا نمودی دویومی جانشینای صاحبی رو برایتون شرح میدهیم، نمودی یکم و نمودی دویومی جانشینای صاحبی از

0: дар душанбе соат 14. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Мақомоти адлия дар самти баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва рушди фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа нақши муассир дорад. Чорабиниҳое, ки мақомот дар ин самт баргузор мекунад, дар таҳкими волояти қонун, пешгирӣ кардани ҷинояткорӣ ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аъзои ҷомеа саҳми арзишманд мегузорад. Зеро ҷомеаи пешрафта пеш аз ҳама ба шаҳрвандоне, ки соҳиб маърифат буда қонунро эҳтиром ва риоя мекунанд, такя менамояд. Чунин иброз доштан имрӯз дар шаҳри Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи бинои вазорати адлия. Ба таъкиди сарвари давлат, дар ин давра барои таъмин намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои ҳуқуқии муассисаи давлатии Маркази ёрии ҳуқуқӣ таъсис дода шуд. Фаъолияти ин муассиса ба расонидани ёрии ҳуқуқии ройгон ба гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа, аз ҷумла занон, кӯдакон, шахсони маъюб, муҳоҷирон ва оилаҳои камбизоат равона гардидааст. Дар нимсолаи аввали соли 2026 Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкил ва баргузории 17 намоишгоҳи дохилӣ ва хориҷӣ мусоидат намуда, инчунин иштироки аъзоёни худ ва соҳибкорони ватаниро дар кори онҳо таъмин намудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта як адад зиёд мебошад. Чунин иттилоъ дода шуд имрӯз зимни нишасти хабарии ин ниҳод. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
1: Имрӯз зимни нишасти хабарӣ Раиси Палатаи Савдо ва Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳманализода ба рӯзноманигорон иттилоъ дод, ки дар нимсолаи аввали соли 2026 палатаи мазкур дар 12 намоишгоҳи байналмилалӣ дар хориҷи кишвар иштирок намуда. Дар давраи намоишгоҳҳои дохилии байналмилалӣ бо шарикони хориҷӣ 355 санади ҳамкорӣ ба имзо расонидаанд. Фарҳодшоҳ Раҳманализода аҳамият ва муҳимияти баргузории ин намоишгоҳҳоро омили муҳими ҳамкорӣ бо шарикони рушд унвон намуда гуфт.
2: байналмилалӣ ва 6 намоишгоҳи дохилӣ 355 адад санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расид, ки онҳо барои хариду фурӯш, барои содирот кардан, барои маҳсулотро ворид кардан, албатта ки як санад ба имзо расид, дарав аз ҳамон ҳафтаи гузашта аст ё ки ҳафтаи пеш омад ё ин ки моҳи пеш омад ҳамкориҳо оғоз мешаванд ва омури ӯ то охири сол муайян мешавад, ки чӣ қадар сармоягузорӣ шуд ё ин ки чӣ қадар хариду фурӯш миёни ҳамон шуд.
1: Фарҳодшоҳ Раҳманализода иброз дошт, ки дар ин давра барои иштироки зиёда аз 933 соҳибкори ватанӣ дар намоишгоҳҳои дохиливу хориҷӣ шароити мусоид фароҳам оварда шуд ва ин имконият ба соҳибкорон имкон дод, ки бо технологияҳои нави истеҳсолӣ шинос шуда шарикони нави тиҷоратӣ пайдо намоянд.
2: дар ин давра барои иштироки зиёда аз 933 нафар соҳибкорон кишвар аъзоёни палата дар намоишгоҳҳои дохилӣ ва хориҷӣ ҷиҳати муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ шинос гардиданд. аз навигариҳои технологияҳои муосири истеҳсолӣ барои пайдо намудани шарикони тиҷоратӣ аз дигар кишварҳо имконият фароҳам оварда шуд. дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади рушди ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ, густариши робитаҳои мустақим миёни доираҳои соҳибкорони ватанӣ ва хориҷӣ, зиёд намудани табодули молу маҳсул судот байни Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар кишварҳо, палата дар якҷоягӣ бо вазорати дораҳо дар ташкил намудани бизнес форумҳо мусоидат намуда, иштироки намояндагон ва аъзоёни палатаро дар чорабиниҳои мазкур дар дохил ва хориҷи кишвар таъмин намудааст.
1: ба гуфтаи Фарҳодшоҳ Раҳманализода, дар давраи ҳисоботӣ шумораи шӯроҳои кории дуҷониба ва бисёрҷониба 24 ададро ташкил медиҳад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ду адад зиёд мебошад. номбурда таъкид кард, ки мо ширкатҳоеро мебарем, ки дар доираи баргузории ҷаласаҳои шӯрои корӣ бояд шарики нав пайдо карда шавад. мавсуф дар идома чунин зикр кард:
2: бо 24 давлатҳо мо чӯроҳои корӣ дорем, ки ҳар сол дар ҳар ҷониби ҳамон давлат баргузор мешавад. масалан имсол агар дар ҷумҳурии тоҷикистон шуд, чӯрои кори соҳибкорон омаданд, соли оянда дар он кишвар мешавад, ки мо соҳибкорро гирифтаем. ин яъне ки онҳо омаданд, боз соли оянда тибқи ҳамон ёддоштҳои санадҳое ки мо ба имзо расонидаем, як сол дар кишвари даъваткунанда мешавад, як соли дигар бо дар дигар кишвар. масалан қирғизистон имсол омад, туркманистон омад, соли оянда мо бояд соҳибкорро гирифта ба он ҷо равем ва ин шӯрои кориро баргузор намоем, ки ширкатҳоеро ки мо мебарем дар доираи ин шӯрои корӣ шарики нав ҳамон ширкатҳоро пайдо карда шавад. яке аз принсипҳои асосии шӯрои корӣ ҳамин аст.
1: Ҳамчунин гуфта шуд, ки дар 6 моҳи соли 2026 ҷиҳати васеъ намудани муносибатҳои мутақобилаи судманд миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо намояндагони корпусҳои дипломатӣ, роҳбарон ва намояндагони палатаҳои савдо ва саноати кишварҳои хориҷӣ ва соҳибкорону сармоягузорон ва дигар ширкату корхонаҳо бо давлатҳои хориҷӣ 192 вохӯриҳои корӣ доир намудаанд. Сурайя Сируҷдин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: Дар нимсолҳои якуми соли 2026 дар шаҳри Душанбе 13656 нафар ба сафи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон қабул гардида, 67 ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ таъсис ёфтааст. Дар ин хусус имрӯз зимни маҷлиси кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе иттилоъ дода шуд. Гуфта шуд, ки дар айни замон шумораи аъзои Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ба 110463 нафар расид. Онҳо дар ҳайати 1170 ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ фаъолият менамоянд. Дар нимсолҳои якуми соли 2026 ба агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ 456 муроҷиат ворид шудааст. Аз ин шумора 417 муроҷиат аз шахсони воқеӣ оид ба эътироф ва муайян намудани баробарарзишии ҳуҷҷатҳои таҳсилоти давлатҳои хориҷӣ ва 39 муроҷиат аз шахсони ҳуқуқӣ мебошад. Дар ин бора Муҳаммад Тоир Саидзода, директори агентии мазкур, имрӯз зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди мутахассиси пешвари пешгӯии шуъбаи иттилоотӣ агентии обу ҳавошиносии кишвар некноми табаррук.
3: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 38-40 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Халтон ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа гарм, рӯзона 39-44 дараҷа гарм, дар ноҳияи Домана кӯҳӣ шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Соғда ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 22-27 дараҷа гарм, рӯзона 36-41 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 35-37 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 38 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад.
0: Анҷуми ахбор
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 177 FM бишнавед.
6: Радиои Тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург.
0: Истифодаи самараноки замин, вазъи таъминоти озуқаварии кишвар, саҳми хоҷагӣ деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
7: Салом шунавандагони гиромӣ, инак тариқи нахустбахши радиомаҷалаи ҳаёти деҳот хабарҳои ҷадиди кишоварзӣ аз минтақа ва ҷаҳон пешниҳоди шумост. Моро ҳамроҳӣ кунед. Нимсолҳои аввали соли 2026 барои кишоварзон соли бобарор буд. Дар муқоиса ба нишондиҳандаи ҳамин давраи соли гузашта истеҳсоли як қатор маҳсулоти асосии соҳа зиёд гардидааст. Аз ҷумла дар ин давра истеҳсоли картошка ба 286 ҳазор тонна, сабзавот 1,281,500 тонна, гӯшти чорво 135,106 ҳазор тонна, гӯшти паранда 21,001 ҳазор тонна, шир 465,105 ҳазор тонна, тухм 691,1 млн тонна, пашм 6,1 ҳазор тонна, пилла 317,8 тонна ва асал 718,3 тоннаро ташкил дода ба рушди маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намуданд. در برابری تامینات بازار سه سالی کشور با محصولات خودی طبق معلومات گمرکی در 6 ماه سال 2026 از جمهوری 74 از 10 3000 تن محصولات کشاورزی با مبلغ 39.9 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا صادرات گردیده است. از جمله سبزیجات 21 از 10 8000 تن، میوه‌جات تر و تازه 10 از 10 6000 تن، میوه خوش 39 از 10 9000 تن، چهارمغز 746 تن، پولیزی 102 تن، ماهی 33 تن و دیگر محصولات کشاورزی 822 تن را تشکیل می‌دهد. اینچنین در این دوره رشد صادرات در بخش چرواداری و پرنده پروری نیز نظرس بوده. در این دوره 3.7 میلیون دانه تخم، 324 از 3000 سر چوجه، 360 اویله زنبوری اصل و 33 تن ماهی به خارج کشور انتقال داده شد. با مقصد استفاده سمرانوک اوکلونای زمین های کارامی او بی و گرفتن دو سه حاصل از یک میدان سال 2026 در خوجگی دهخانی و جماعوی جمهوری گزاراندن کشتی تکراری در مساحت 106 هزار گکتار پیش بینی گردیده است. طبق معلومات فوری به حالت 8 ایول سال 2026 کشتی تکراری در 75795 گکتار انجام داده شده است. از جمله در کشتی تکراری زراعت های پولیزی 3594 گکتار، غلادانگی ها 42674 گکتار، زراعت های تکنیکی 2000 گکتار، زراعت های خوراکی چوروا 21369 گکتار، سبزیجات 6126 گکتار و کارتوشکا 96 گکتار کشت گردیده است. سازمان جهانی متئورولوژی اعلان کرد که در قسم تروپیکی اقیانوس آرام پدیده النین یا علاقه آغاز یافته است و انتظار می‌رود از ماه ایول تا سپتامبر سال 2026 ادامه یابد. با گفته دبیر کل سازمان سلست ساولو، این پدیده میتواند باعث افزایش خطر خشکسالی، بارانهای شدید، موجهای گرما در خشکی و گرمشوی آبهای بحر در بسیار منطقه‌های جهان گردد. در این مورد گرین سنتر اطلاع داده است. موافق پیشگویی متخصصان از ماه ایول تا سپتامبر در قسم مرکزی و شرقی اکواتوری اقیانوس آرام بارشات از معیار زیاد می‌شود. در همین حال در نیم جزیره هندوستان و قسمی زیادی استرالیا بارشات از معیار کمتر پیش بینی می‌گردد. در جنوب و غرب ایالات متحده آمریکا هوا سربارشتر خواهد شد، اما در حوزه بحری کاریب و شمال و غرب آفریقای جنوبی خشکسالی بیشتر احتمال دارد. در اروپا باشد بین شمال و جنوب تفاوتی نظررس پیش بینی می‌شود. در جنوب بارشات زیاد و در شمال بارشات کمتر از معیار انتظار است. حجم سودای جهانی محصولات پرنده پروری 13.5 درصد افزایش یافت. طبق گزارش رابو ریسرچ در نیم ساله اول سال 2026 حجم سودای جهانی محصولات پرنده پروری نسبت به همین دوره سال گذشته 13.5 درصد زیاد شده است. ایسه سالات نیز در بسیاری از بازارهای بزرگ از جمله چین، اتحادیه اروپا، برزیلیا، فیلیپین و آفریقای جنوبی بیش از 5 درصد افزایش یافته است. با نظر داشت این تمایل، تحلیلگران پیش بینی رشد بازار جهانی محصولات پرنده پروری را برای سال 2026 از 2.5-3 درصد تا 3.5 درصد بالا بردند. همزمان آنها تاکید میکنند که بسیار کشورها برای کاهش دادن وابستگی از واردات استحصال داخلی را گسترش میدهند. استحصال محصولات کشاورزی تا سال 2035 13 درصد افزایش می‌یابد. طبق پیشگویی مشترک سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و رشد، تا سال 2035 استحصال جهانی محصولات کشاورزی و ماهی‌پروری 13 درصد افزایش خواهد یافت. گفته می‌شود که رشد اساسی به کشورهای آسیا، آفریقای جنوبی و آمریکای لاتینی راست می‌آید. انتظار می‌رود که استحصال غلادانه تا 3.22 میلیارد تن و استحصال ماهی و محصولات بحری تا 11 درصد افزایش یابد. همچنین استعمال جهانی گوشت در 10 سال آینده 12 درصد زیاد شده به 412 میلیون تن می‌رسد. طلبات به روغن زغیر در بازار جهانی میتواند افزایش یابد. با اطلاع مرکز فدرالی اگرو اکسپورت، در بازار جهانی دورنمای افزایش طلبات به روغن زغیر بهتر شده ایستاده است. این پیش از همه به ارزان شدنی نرخی محصولات ربط دارد. با گفته تحلیلگران در دو ماه اخیر رقابت پذیری نرخی روغن زغیر بیشتر گردیده است که این از توجه استعمال کنندگان درک می دهد و آن به افزایش سودای جهانی روغن زغیر مساعدت می نماید. در نیمه دوم ماه ایون نرخی زغیر در کشورهای اتحادیه اروپا تقریبا 5 درصد کاهش یافته، به حدود 640 دلار برای یک تن رسید. در همین دوره سال 2025 این نشان دهنده 815 دلار تشکیل می‌دهد. در فرانسه گرمای شدید به ساحه کشاورزی ضرر جدی رساند. در این مورد بلومبرگ خبر داده است. وزارت کشاورزی فرانسه در ارزیابی پیشکی خود خبر داده است که بنابر هوای بسیار گرم حاصل جوار مکه میتواند تا 30% کاهش یابد. علاوه بر این تقریبا نصف حاصل سبزی، 60% حاصل دیگر نمود سبزیجات و قسمی زیادی میوه ها از بین رفتند. در نتیجه حرارت بلند همچنین صدها هزار سر پرنده خانگی تلف یافته است. با گفته شرکت تحقیقاتی اکسپانا کمتر از 1 میدان های کشتی جوار مکه در فرانسه با آبیاری تامینند. از این رو کارشناسان پیش بینی میکنند که 3 سال جوار مکه میتواند با پسترین سطح خود از سال 1990 رسد. این اولین ارزیابی رسمی مقیاس ضرر است که گرمای شدید به کشاورزان فرانسه رسانیده است.
8: استفاده سمرانوک زمین وضعیت تامینات اوزوقواری کشور سهم خواجگی دهخانی در فراوانی بازار استعمالی این همه در برنامه حیاتی دهات از رادیوی تاجیکستان.
7: شنوندگان گرامی شما ادامه برنامه حیاتی دهات رو از رادیوی تاجیکستان میشنوید. متخصصان سوای کشاورزی بر این نظرند که یکی از عوامل‌های اساسی کاهش یافتن حاصلنوکی زمین رعایت نگردیدن طلبات اگروتکنیکای پرورش زراعت‌ها و استفاده غدی سمرانه که نوری‌های مینرالی و ارگانیکی میباشد. با گفته آنها محض تامین سری وقتی رستنی‌ها با غذای ضروری، انتخاب درست نوع نوری‌ها و استفاده معیاری آنها برای رشد سالمی زراعت‌ها و به دست آوردن حاصل فراوان اهمیت حل‌کننده دارد. پس نقش نوری‌های مینرالی و ارگانیکی در بلند برداشتن حاصل نوکی زراعت ها تا چی اندازه مهم است؟ کدام نوی نوری ها بیشتر ثمر می دهند و آنها را در کدام مهلت و با کدام معیار باید استفاده برد؟ با این و دیگر سوال ها در بخش نوبتی رادیو مجله با تکیه به اندیشه های پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان توکل جبارف پاسخ خواهیم جست.
9: دایر به مساله های مهمترین سوای کشاورزی به مسئلیت متخصص نیاز دارید؟
8: پس با برنامه حیاتی دهات از رادیو تاجیکستان باشید.
7: برای به دست آوردن حاصل فراوان رعایت مجموعه تدبیرهای اگروتکنیکا از جمله کارکرد با صفات خاک، کشت درست تخمی، آبیاری سری وقتی و استفاده عاقلانه نوری ها اهمیت کلان دارد. با گفته کارشناسان تنها در صورت نگاهبینی منتظم و اداره کنی درست زمین می توان حاصل بلند به دست آورده در تحکیم امنیت اوزوقواری کشور سهمی ارزنده گذاشت. پروفسور توکل جبروف تاکید میکند که تا 50% حاصلنوکی زراعت ها از غذای رستنی وابسته است. با اندیشه او بعضی کشاورزان نوری های مینرالی و ارگانیکی را نه همیشه سری وقت و با معیاری لازمی استفاده میبرند.
10: در کشاورزی تا 50% حاصل از حساب نوری پیدا می شود. نوری های اساسی رستنی ها، من همین رستنی شما اگر 100% حاصل دادنی باشد، اگر مثلا 5 تن حاصل دادنی باشد، 2.5 تنش اگر نوری نتیه دگر ایسو یا ایزیاد میکنند. نتیه دمو 50% باقیمانتش ایسو بی بایگری زمین، چی در زمین هست احوای میگیرد. نباشد در زمین، هوای هم نمیشود. با ماده های غیزایی چونین نوری ها داخل میشند. یکم، نوری های نیتروگینی، با نوری های نیتروگینی داخل می شود مچوینا، سیلیترا، سلفات امونی. این نوری ها با ترکیبی ارگانیزم رستنی وارد شده رشد و ترقیات رستنی را تامین می کنند. با جمشوی سفیده مساعدت می کنند. بسیار دهخانا که دیواب می خرید می گرید کدام نمودی نوری ها دادید؟ ای بچه هم دو خلطه سیلیترا داشتم دادم دیگه هیچی ندادم می گده. اگر شما دانید با سوال میتید که برای چی فسفر نمی اندازه یا چی به شما محض نیتروژن نمی اندازه. وقتی که اون نیتروژن نمی اندازن اوج گرفتن شکل دیگر کردن رستنی با چشم میبینن. حالا داشتن رستنی با فسفر با چشم دیدن غیر امکان است. ببینید که فسفر چی فایده دارد برای رستنی. با نوری های فسفوری داخل می شوند سوپر فسفات، امافوس، امافوسکا، دی امافوس، انا همینو چی در اکل لازمان برای رستنی؟ این نوری صفت حاصل را بلند می بردارد. مثلا در لبلبوی قند مقدار قند زیاد می شود اگر که فسفور استفاده شود. در کارتوشکا крахмал зиёд мешавад. Ҳангоми нарасидани фосфор, ҳосил ва сифати маҳсулот паст мешавад. Мана бисёр вақт нитроген метиҳанд, як нитроген. در امی غلگی ها در زمین های لازمی همی یک تون 800 کیلو گندم میگیرم نکوی نیتراگین میتیم در زمین های آبی خیلی 3.5 تون چورت بسایی بیان که دیگر نمود نوری ها چی نمیتیم برای همی حسیل پر را نمیشن.
7: ҳар як нави нурӣ вазифаи худро дорад. Масалан, баъзе нуриҳо ба рушди нашъу намои расанӣ мусоидат мекунад. Қисми дигар бошад, барои беҳтар шудани сифат ва зиёд гардидани ҳосил аҳамияти калон дорад. Мувофиқи тавсияи олимон, нуриҳои фосфорӣ ва калигиро асосан пеш аз шудгори замин истифода мебаранд, зеро таъсири он баъди тақрибан 40 рӯз ё бештар аз он зоҳир мегардад.
10: Калий дар фаъолияти ҳаёти растаниҳо ҳангоми мубодилаи карбогидратҳо ва сафеда мавқеи махсусро ишғол мекунад. Калий устувории растаниҳоро ба хобравӣ, ба касалиҳо, ба хунукӣ баланд мебардорад. Инчунин нуриҳои калийгӣ сабзиши саросарӣ ва энергияи сабзишро тақвият мебахшад. Ҳангоми нарасидани калий синтези моддаҳои органикӣ суст мешавад. Бештар растаниҳо хоб мераванд. Раванди фотосинтез алалдор мегардад ва дар натиҷа ҳосилнокӣ паст мешавад. Ягон зироат нест дар рӯи дунё, ки ҳамин се нурия талаб накунад. Нуриҳои фосфорӣ ва калигӣ асосан пеш аз шудгори асосӣ андохта мешаванд. شدگاری اساسی کی می شود؟ برای زراعت های بهاری ما اصلا تیرماه شدگار می لیکن با دهقان های داریم که مثال ای تیرماه تا بهار برای کشت پخته باشد و لوبیا و نست همی زمستان هم استفاده می برند مثال یک نمودی علف های یا زراعت های در زمستان رشد کننده هم کشت می کنند من جاودار کشت می کنم برای خروک چرو پیش از شدگاری اساسی 80% нурии фосфорӣ меъёри ваъда таъин шуда ва пурра меъёри солонаи калий ба замин пошида мешавад. Мепошем ба чапа мекунем. Нуриҳои фосфорӣ ва калигӣ ба растанӣ тамоми баъд аз 40 рӯз дастрас мешавад. Баъд аз 40 рӯз. Баъзеш аз 1 моҳ, 2 моҳ, баъзеш аз 1.5 моҳ. Ҳамин хелда калий ва фосфор بعد رستنی استفاده بردند تیار می شود. برای همین یه بر وقت می پوشند. زراعت های بهاری دم بسیار وقت پیش از شدگار می اندازند تا سبزیدن برامدن شد تا یک درجه ویش این میار می گذارد. یعنی دسترس می شود. برای پخته بسیار وقت تیرماه می اندازند که در دوره اول حیاتش هم کلی هم فسفر دسترس. این نوری های نیتراگینی تیز دسترس می شود. مثال مچهوین حدود 10 روز 12-15 روز سیلیتر دوامی 8-10 روز پرستانی چی میشوند؟ دست راست
7: در مورد نوری های نیتروگنی باشد تجربه نشان میدهد که استفاده آنها در سه مرحله یکی از عوامل مهمی بلند شدن حاصل نوکی میباشد با گفته پروفسور توکل جباروف بهترین وقت برای استفاده این نوری ها دوره پنجزنی نایچزنی و خوشبندی گندم است رعایت این توصیه امکان میدهد که حاصل دلخواه به دست آورده شود
10: нуриҳои нитрогенӣ бисёр вақт се давра тавсия мекунем мо андохтан ҳатто пахтада зиёди пад то 4-5 анҷибарда 4-5 маротиба яъне зироатҳое ки 140-150 рӯз зиёд давраи нашунамо доранд ваёда зиёд гандумда бисёр вақт се бор метам ҷавда се бор нуриҳои фосфори калигӣ пеш аз шудгори асосӣ андохта мешавад اولی بهار وقتی که پنجزنی آغاز می شود 30% نوری نیتروگنی پوشیده می شود رس و بعد از 20-25 روز دوره نایچبندیش سر می شود دوره نایچبندی که سر شد در این دوره با 35-40% دیگر داده می شود زینه با زینه غلگی نوری سرفکارونا استفاده می برد نبود نمی شود دوره پنجزنی که دودید پنجه می زند تیار می شود پنجزنی که گذشت دوره نایچه بندی سر شد با 35% دیگه می ته نایچه که پیدا شد و قد می کشد تا برگی آخران هم برگی آخران که برامد و خوشه که نمایان شد با 30% مندگیش هم می ته و 30% برای پر کردن دان деҳқонҳои пешқадам дар мамлакатҳои пешрафта. Имрӯз дар Тоҷикистон 10 тонн гандум мегиранд аз 1 гектар деҳқонҳои пешрафта. Ҳамин гуфтагиҳои мо риоя мекунад. 10 тонн шоли мегиранд. Дорем деҳқоне ки анами хел мекунад. Тамоми техникоя доранд, шудгоркуни ҳам доранд, пулугои гуногун доранд, култивация мекардаги доранд, аз сари замин меомада мебурдаги доранд, чизил доранд, сихмола доранд, ҳамаша доранд. Сари вақт ҷобаҷо мекунад.
7: ҳамсӯҳбати мо ҳамчунин мегӯяд, ки дар қабати ҳавои болои ҳар як гектар замин тақрибан 80,000 тонна нитроген мавҷуд аст. Агар замин сари вақт коркард шавад, тавассути борон ва барф қисми муайяни ин нитроген ба хок ворид гардида, барои рушди растаниҳо мусоидат мекунад.
10: Таркиб ҳавои хумона медонӣ аз чӣ иборат аст? Се гази асосӣ аст. Оксиген 21%, гази карбон 0,3%, дигар газҳо 0,7%. Меша 1%, 21 оксиген кати меша 22%. 78% ҳами ҳаво нитроген ай. Ин ҳами нитроген, ҳами силитраи ки мо дар ҷувай метин, растани мо. Тамоми мавҷудоти рӯи зинда айрӯи оксиген 21% зиндагӣ мекунад. 78% ин ҳами ҳаво нитроген ай. Се маротиба оксиген зиёд ай. Академик як ден ҳисоб кард, дар сатҳи як гектари болои замин 80,000 тонн нитроген парвоз карда гашта. Барои чӣ мо мегӯем ки замина шудгор накарда намонӣ? Барои он ки тавассути борон, тавассути барф анами нитроген мефрояд ба замин. Як миқдори муайянаш ба замин мефрояд ва замин дар захира мешавад. این 78% با عقل روز نمیگید چه قدر بسیار است. با وجود ما رستنی هایی داریم که همه هوا استفاده میبرند. زراعت های لوبیوگی همه هوا در همزیستی آسایشته سیمبیوز کتی با باکتری های لونده شکل میگیرند استفاده میبرند با زمین موندگی در زمین میمونند. نکیم زراعت های اساسی از قبیل کارتوشکه، گندم، جو، شولی این ها گرفتن نمیتونند. فقط لوبیوگی ها میگیرند. یونشخه با لوبیوگی داخل میشه. қашқабеда ба лубиёгӣ дохил мешавад. Эспарсет ба лубиёгӣ дохил мешавад. Ҳамин нитрогене ки дар ҳавои ай, ҳамина барои истифода бурданаш мо бояд сари вақт замин коркард шудагӣ боша ки оби ҷӯйбор кати наравад. Ана ин муҳлати андохтани калий, фосфор, яъне пеш аз шудгори асосӣ, нуриҳои нитрогенӣ дар се марҳила асосан ба зироатҳо баъди сабзиданашон дода мешавад. سبزه که برامد غلگی ها دوره پنجه زنی کارتوشکه هم سبزه برامد اساسا قریب 80% سبزه که پورا برامد یکم میار تا 30% میتیم بعد دوره پنجه زنیش گذشت دوره بعضش شانه بندی میشه و بعضش در نیچه بندی همه وقت میاری دیم سه این باشه اگر شرایط نباشه همین دو باشه.
7: مشاهده نشان میدهند که بری اویای طلبات اگراتکنیکا و تامین نمودن غذای کافی رسانی با حاصل بلند مایل شدن دشوار است. تجربه دهخانان پیش قدم ثابت کرده است که ماس کارکردی با صفت خاک، انتخاب تخمی خوب، آبیاری درست و استفاده مقصدناک نوری ها در مجموع زمینه اساسی حاصل فراوان میباشند. امروز رشد سایه کشاورزی یکی از سمت های مهم سیاست اقتصادی مملکت به حساب می رود. بلند برداشتن حاصلنوکی زراعت ها استحصال محصولات رقابت پذیر و تامین بازار داخلی با محصولات خوش صفت وطنی تنها در اساس مهنت صاف دلانه استفاده دانش های علمی و تجربه پیش قدم امکان پذیر است. شنوندگان گرامی، شما برنامه حیات دهات را در پیشنهاد محرر مراد الله رحیموف و کارگردان روشن اسدالله از رادیو تاجیکستان شنیدید.
11: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
12: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل های امروز و فردای جهان است.
13: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان عاید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар нимсолаи якуми соли 2026 дар шаҳри Душанбе 13656 нафар ба сафи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон қабул гардида, 67 ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ таъсис ёфтааст. Дар ин хусус имрӯз зимни маҷлиси кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе иттилоъ дода шуд. Гуфта шуд, ки дар айни замон шумораи аъзои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ба 110463 нафар расид. Онҳо дар ҳайати 1170 ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ фаъолият менамоянд. Кумитаи ҳифзи муҳити зист дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ фаъолияти худро дар самти назорати давлатӣ, татбиқи барномаҳои экологӣ ва баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ тақвият бахшида. Дар самти назорати давлатӣ 10489 ҳолати вайрон кардани талаботи қонунгузорӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зистро ошкор намуд. Дар ин бора аз кумитаи ҳифзи муҳити зист иттилоъ доданд. Ба иттилои манба, дар самти рақамикунонии соҳа, мониторинги муҳити зист, ҳифзи пиряхҳо ва мубориза бо ифлосшавии табиат, бехатарии партовҳо корҳои назаррасро анҷом дод. Аз ҷумла дар ҳудуди мамлакат беш

0: воситаи мудири шуъбаи сохтор ва динамикаи системаи ситораҳои институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон фаъолият кард ва солҳои 1977 1992 сарварии муассисаи мазкурро ба ӯҳда дошт. Самти илмии ин астрофизики асил ба сохт ва динамикаи системаи ситораҳо ва физикаи галактикаҳо бахшида шуда буд. Устоди шодравон Музаффар Махсумов дар ин соҳа аввалин шуда усулҳои тадқиқоти динамика ва таҳаввулоти таъсири ғайрибазавии системаи зарраҳо ба таври ҷозибавӣ алоқаманд ба вуҷуд омадани динамикаи ҷозибаи байни ҳамдигарии ситораҳои галактикаро ҳамчун системаи статистикӣ кор карда баромад. Ӯ дар заминаи мушоҳидаю тадқиқотҳои илмии худ беш аз 60 асари илмию тадқиқотӣ ба нашр расонидааст. ба ибораи дигар Махсумов Музаффар ҳамчун фарзанди қаҳрамони Тоҷикистон бо меҳнати ҳалол, кори шоён ва фаъолияти пурсамараш на танҳо номи нек ва рӯҳи бузургвори падарашро шод гардонид, балки исми шарифи хешро дар қалби ҳар як физику астрофизик ва дӯстори табиату олами кайҳон ҷовидона намуд. аз ин рӯ метавон гуфт, ки агар падар дар таъсиси давлати мустақили миллии тоҷикон саҳми бориз гузошт, писар дар рушди яке аз соҳаҳои илми дақиқи ин меҳан нақши арзанда иҷро намуд. дар охир бояд таъкид кард, ки номи неки қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ҳамчун сиёсатмадори беҳамто, раҳбари ғамхори миллат, ватандӯсти асил, шахси донишманду кордон, ки барои давлату миллати тоҷик хизмати беназир кардааст, дар қалбҳои мардуми мо боқист. шунавандагони азиз, шумо барномаи Дидгоҳро шунидед. нависанда Номвар Қурбонов, рови Фирдавси Низом.
1: хабарҳои муҳим,
2: барномаҳои ҷолиб,
1: мусиқии дӯстдошта,
2: ҳама дар як мавҷ.
1: радиои Тоҷикистон,
2: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
1: 104.7 FM, 104.7 FM.
3: бо моҳу Парвин. می سرایم سرودی خیر باد را. سری صحبت هواداران شعرم عرضه می دارند که در شعر و سخن ناری نیساهای دیگر داریم. او سخن خود را داشت، در آهنگ دل خود شعر می گفت، غزل می سرایید. شعرهای او را می خونیم، می خونیم و از مهر و محبت زن، از دنیای دل زن با خبر می گردیم. از دنیای دلی آن زنی که تار و پودش از محبت است، از عشق است، از شعر است. هر شعر بیانگر حالتهای گوه غمبار و گوه شادیهای زنی عاشق است، همون زنی که چون فصل بهاران گوه گریان و گوه خندان، گوه شکوفان و گوه پرتغیان، گاهی با نور عشق و امید دلها رو روشنی می بخشد و گاهی دیگر چون بارون رحمت عشق ششقتار. در هر دو حالت هم از او زیباتر کسی نیست، زیباتر زنی نیست. آخر دل نرم و نازک زنانه بهاران را ماند. شویر در همه حالت چون زن مادر، چون یک دلبری خندان لب و چون یک عاشق بیقرار و پرسوز و گداز خود را یفته، خود را دیده. هر شعر زاده مهر و محبتی اوست، نور عشق اوست، زاده اشکهای چشمانی اوست، زاده آتش دلی اوست. و دلش پیوسته در عالم شعر پرواز داشت، پرواز به سوی عشق و امید، پاکیزگی، به سوی دلهای گرم و پرمهر. در آسمان عشق تو پرواز می خواهد دلم، در بحر و بر پرواز چون شهباز می خواهد دلم. راز و نیاز خیش را در شعر می گویم، فقط چون بلبل شب زنده دار آواز می خواهد دلم. غنجیده در هستی او بود و نبودی روزگار، گه گه تا گردد سبوک همراز می خواهد دلم. تا قبر حافظ را کنم بار زیارت با هوس، عمری طواف کعبه شیراز می خواهد دلم. ناری نیسا بر یادگار تا از تو ماند صفحه، در عالم شعری دری پرواز می خواهد دلم.